0: Radijska mreža Radio 1.
1: Hiša sprucunca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša sprucunca